Dolgo se boriš, stradaš i trsiš, a kraja te jedin. Но ти му се смееш, с усмивката чиста,